Ja, ako sam engat pošao na Sarki da ben, na Japonski da ben, sa veličim ljubom nekri cest ovdje, pa slavno sam da je bilo.

0: Ακα Γκροσδάνου να Ράδιο 1.
1: Купуете непремичнино?
2: Непремичнине пиканет.
1: Непремичнине пиканет.
2: Непремичнине пиканет.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.